0: 西村切ったのはどのくらい？
1: 30分ほどです。
0: 西村君、
2: 閣下、
0: 君は宝石工場に移ったと。
2: はい。
3: 長短の副団長という役割を比べれば、実際の経営活動が自分にもっとふさわしい。
0: そう考えているのは結構だ。どんなような場所であっても帝国の利益のために努力だ。
2: はい。

0: このようなやり方は少々子供じみではないか。
1: 閣下、春波における不審はすでにできました。私は春波に泊まる必要はありません。
0: 座りなさい。帰国のつもりか。
2: 師匠である渋沢栄一閣下のご上限を受け入れ東北へ行きます。
0: どうやら君も満手中心主義の影響を受けられるようだ。
3: 正確に言うと児玉源太郎様の東北鉄道を中核として大規模な植民地経営の考えを賛同してる。
1: そうすれば春波に補ける決権のすべて
3: 東北へ連れて行け。
0: 山形閣下は下野されましたか。
4: 私と生駒は
0: 閣下の軍事的に経営するの支援しており、
3: 故に私の辞任を受け取ってください。

0: かが何か両方がございますが。
1: ノークはしないのか。
0: かが、こうした形式的な儀礼よりも実際なことをやる方がより重要でしょ。
1: その態度で体制に入るなら追い出されるだけだ。
0: ということは、国民政府はすでに条件を選択し、大政視察に行かせる。
1: 国民政府と帝国海部省はほとんど役に立ってない。朝鮮があなたの視察を承諾する決め手となったのは渋沢栄一だ。
0: 彼